0: aram sucheng irwai botoi jingten jo ma
1: ha
0: ta kublai sibun ta gasngi ku suk ke mane phi ro ma
1: ha ta kira kam jo ta
0: ha ta kublai ma
1: ha ba ju jo ai om ta ru dio om